0: du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8.
2: Ljungbykanalen, mer musik, mindre snack.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.